0: blenyon seble a pon ka ye sme mo ka na e a kila po ya rudo e ja ma won ro bi di e lo e ma che do li a sme di e lo sme di kla kla son yo son di e ye yi me sa yi de e ko ya di me pu yo ni di a we po don we e no ma de di e me jesu mo uru ka ke lo e de nyon kla e nya e blo a ma di e na ke ya ti sme mo kla e wi farizien wi Me rumpe ya wa de tiji po amu. We odaka. Ona ajo e kila atubo tine e jipo ison muka. Ene katubo jwe. Wa muande o tuwa jwa inomble ko enye. Orbo orbo nyo. Oye nyo we klinda. Ka e nyo mande e. On sepon don we ji. Omo ikile orbo nyoru wi orbo nyoru wi de oda ka de nyon clean we pe anji andi ya kwaji we anon da bri o non da clean yin bri anyi we ba ko de we clean we are din my anywhere anji de ai de di ka nyon man de esun ka o karo jida ondo se nini On jwe di ni we, on ya mu. Ru mo cheke, on jwe di ni, on ya akba ya mu, yon orbo nuwa mu. Ru na ya mu ando akpa yi, nyan do po. Ru mo cheke mu yi we, bo nu yon orbo waman de, on yon kwa yendo, on yon bla. Ru mo cheke mu wa mu we, on yon deba. We tubo mo mu de akba chen. We orbo wa sowa wi. Je nyon man de, won mon blon we, don dbo on soni. Won klo ya di union mu adun pwejiri wo mu de oda ka de orbo nu rupe andi ya kweji we ka nyonyo nda adun ke ade di e on seji andi di mu ya we amu we wa mena nyo kle nyo mo je amu e andun onweji worbo nu di mu nyo kan onwe wa mena ne onwe mu nyo klen nyo nje a on nyan desan nyo nyo on nyan di won mo nyo on don we ni buye e di orma de nyo e di pa e ji we tu bo mo teke o pa bu o man de di o de di ni a mo klen di o e we jang mwen yo e di we si to pa mwen o ji e ju ju e di e O mu ya we de o se ko ma de e ba mu pa we o daka de o pe an de yi ka nu ta pason e we en se ko nda de we en se e bible e du o ma de o te ni ka o se wuru we tu bo mo jo wuru mu de o daka de o bo nu yo pe o dan du o ma de e an son son pe an son son ke o bo we ni De an yon fye we de kwe di de kpa ta ye fin ke yinen ji di an yen. Ona e nyon da on tiye yi, o da nyon we klen kwa mu, ka nyon we klen se kan po a je, a be ke la yinen ji, du an kwen on a jwe yi zezu. Sebe kwe son me a lo a di mwen. A gi sa sebe, elwe e jo siye Izayi, o sebe di. Omon daka. On a ajo e kila ni aja ondi di e ni ablo e ble ablo ade e ble aja ondi. E nu andi wwe e ni asu nyon je a ni e. E men mundi e daka. Amon amon a yawe anye di ni men de blo awe klen ke ebe ade e ten an. De an ti mundi churu sre sre e di e kwi. Amon de pia. Amon non de do e ja. Amon amon de a ili mwa jimi amon ja de amon anye an di anye di. Jesus me ke kila po ya ruwa ma ke iwe klenye isme de jwe. Isa de jwe mwa kongba ya me isa wadi ya pe ruwa budide na komene ti mwe. Kaje ya jwe mwanda nyo komu. O ne njua inomble ya ne ko. Wo mwa de o da nyo we klenye de mwode kanu we ji di we de di di we kotu di we mwanu. We nyo mwa de unsamo di unsiaji. We kong we klenye ti ya. Yerona e ma mwangba ya nyan bonu amon pe anime anime pe anime adieje me wanya akotu. Yerona e ya mwando kwa e yando po. Then ye blame a kind wrong where the hero is anywhere, when ye see where, when ye nyasu kuriji aji. Kwon we clean ti yama de, on se won wa don se yuma don se yoko mungi. Dior bor bor nyon wi, dior na mwe wa mwena wanyo clean yon manje an don we, nyon na di won mo nyon, nyon na nyini nyon, nyon sa dede ni, nyon sa deji a be, nyon na ne a nyon, nyon na ne a nyon, nyon man de an don we clean kwon we ti a don we an kwa an don we mungi. Wor bo nyon wi mon jwa di mon don mo ka chen, wo nyon man de don mon don we clean kwon we clean ti a, won we kwe de bu ye di orma, Buya ediorma edi etimu etimu ediorma de ko timu bu amande eji nyomu wo pa bui de omeni wo je juju ile o sakoba mpa wo ti oni de onande ikanu ta person wo konta o mo se bible e ju amande o ina ni o siuru wo da ka de orbonu pe ona ju amande asonson pe asonson ko buke An pour pas de kouye di. Ta fin an ke ene yi di an ya. Men on nou kamene la. Ka de ye mon ni an yi de wanya wolin te ye men mou. Jou montre ko. De an kwa man danyo we nyo klenyo man da kwa mon ke de di an ros se gi. We nan mwe kwa we an bo an bo nyo an yon ya mwe an bo we klenyo an mwe kwa we nyo klenyo man je ya. On nyan siya, on tiani, on nyan ne an yon. On nyan ne an yon. On sa de leji a be yon klenyo. Yon mo andi mo don ni andi mo andon we clean ko e mo we ji we dedi indon we clean ni wo nyo mo andi kan mo don we won we ji we imme mo wo na jwe ni mo o se ko ba mpa inte ya we clean ni ke jo ma e ko me o te kuri ni se ko ye mu ji e o mo se oni na ni pa wo mo se yon bo so dant na ji dedi de me o se di aji o ble ko ba e or ma ko me di se wo ye ba mpa de Inti ya woni, kajombe webe mwen wwen, mwondi mpia ya esye, ya doa, ya swan. We o mwondia, indo mwon no jidi o edi, oso mwon chupa mwondi o tepe meko. Mwondo no jidi o edi, woja wwanan dedi ya mwono se ko, bampe. Deni kaya, menda ya jwe mwoni ya edi o jesme di api, lo wudye fwa mwande jye meni. Eti na mwodwa jona enda, onda nyo wikle, ne ka nyo wikle, se kan po aje. Nyo wikle, se kan jondi mwon. Nyo klen se kan fle mouti je. Kaya ati ya kan klen ye blo ya men di ya woya tani kan tamane. Ajo yi da ni. O da ni wadi ya ki abudi ma wo klen mwen ki abudi. Ka wo dende dwe nou yon wo. A wo mwen ki abudi. Ka wo man jan di mwa. A wo mwen ki abudi. Ka wo man demu lo a. A wo mwen ki abudi. Ka wo ye fle mouti je. Jou wo man di yo ji. En. Konen pe yo ye ki yo je se pe dwe ni. O den to ye ki yo je se to dwe ni. O ji di wa feta ma woye jabba. Oye doa, oye chinwe mpo. Oye juwa mande, oye kwa mande ye, oye chinwe mpo ede. Eme ajwe yi mwong mwenye yawe, walona kone ten lu mwose kwa bè mpè. Ese, nyo mwanda e, osa kwa mè, mwungi ti mè, ti juwa we brunwe, we nda e, we ojia e, nyo mwano, mwa rupe we, we nan de ti se kwa bè mpè. Nkwa kwa bè mè, nkwa e ruwa ni se ede. Kabin de klen ya bi mosme osme we nde ti pour mettre clame roude na anti to ne ti to pe na son kan ti to pe na son sejue ni anke ak a ru a sejue ni a wa sejue ni a no de sejue ni pour ni blakwa ti kan ma ewe de ma to pe na ma na nyo nda nyo o sa ko me muji ya met me o se ti me ju o we bru we nda we no ji no muji we na o se ko ba mpa nyo nu kan ka ke la me nya ke la Dia menye yasme de nye de ya to e wosa de a peru a wudi enye ne ka ne meti mu e a mu e a be we de a ye de ji ya mu ju de a mu ngo enye ka ya ne omo jane to ye ke omo ye ko je a mo de dia nye pa si a ju o den de di ti o a ne anya de dia si si omo se me ji aji ona a mo ni me ko me ye do me wu me ke a mo ni me ke ti me poke a mo ni me ke ye gba de gba po Nyo we clean yama nyo we poa. Odi yama kwe ya kwa wa. Aya di fwe wa e fe wa. De o mon nan tokwe o a jiye emen nam. Emen ki la men jye nyen di yon nan kwe yon anpo kwa yon blos. An son son ki yon bouni. Di yon po kwa. Ta yon yi di ya ke e fe yon nan anpo emu. Po mo o ji yon o ji dedi. Po mo se dedi te ji. Po ji descend nou te wè. Ki la dad ni di a e po a je dad ni di a ya descend di a e boy dad ni di a e knisendi lou. we a mona sebe de atmisendilo a mo ekila deje ni ekila budika jina nwa me beyi ima kakpa akume eyesi ni okupua ni ande de sanji nwa ni nyiyo ke inti anima no ni otosan ni na ni ochenya ni ode ismea insi otikuma je kila na ya kwamba ati ajeba dia je ande aja kanji ya nchedia me nje odia ni ma pepe kama oti ni wepo ose ni wadi asmea yote mui ni pripli wikpe ise ya mkani ise ya ise don wepo kani kama oti ni nje odia ni imi weke ni ya juu mpewe woji weke lana sebede ya kanu juu wa mande ya oti ya mande manjuo ka sebede ya oti ilibe sebede ya odi doa sebewe de yo kwa mwji we de yo kwa ya ke odi fwe nende yi doa metan loa mwede ka se de mwi flemu umwe sandu umwe mpua de kuye di taka fe anke ine jidi ya nye ta yon jiyo che won ta ne wan ne tuwe sa mwta bleye nan de bo amon mwa amon de kye yaka ina ke aludon wepua ke aluda ni de ya kanuwe de ya ikmen fay po yi de ya pe fay po yi de ya itison fay po yi de ya yakme yakme ona e wablo son mwe ke ya we yue mwe di ya we de yo mwe kwan we po insiye wakme ena we wajan se kwa ya kwa ya chile ni anje ni kapo nambu ye mwen kia we kwa ma ya we ye ndi ya we kwa ma ya na anche kwa juwe ni po ye mwen po ye mpepe we anche kwa juwe ni po ye nini po ye se wa di andi ya we se kwa nu we wa ya kwa anche kwa juwe ni me amode klen ya kanda ro wudi kila rumen da de on ya rudon we po ma ka ya tia klen ya rudon we po ni anya juwe mo ka ya we me kia ruda ni Esa wade ya pe, esime ya di ya pe. Diye kanuwe ya di ya ekwini fae pwe. Diye kanuwe ya di ya etika juo. Diye kanuwe ya di ya eba atikma. Diye eba di ya je. Diye kanuwe ya di ya wewewe. Kleyanje edi we aye eba weni. Po mwomble san we, nyon sa dedeble okin keno anwe eble. Po mwomble tu la we, nyon sa dedeble okin keno okin we eble. Po adin di ya we, yanda da de okin ye di. Nyon sa dedeje ya be po, nye kledi wa yon kwa weti. Diye kanuwe di ya oye kleman di ya di lu. Kyaru nuwa nao. Kyaru nuwa se mwe kyabudi wewe te buwa mlo nye nye mwona. Kyaru nuwa se mwenta eko. Toti wo. Beni meche kyabudi mwomonjwe kyabudi wo. Kebe ten yama nye wekle mwo. Nye webu wo. Nye jean su ten nye wepo. Kapo se ampe nye di se fay puwe. Kyaru na nuwa mande ye. Si de o de da. Sebe wade a ye kila we wadende ye kpa. Sebe wade kila we wadende ye. Ili ye je. Brume we ekpati. Makaya we clean tia kan abla di ya na ya ju ya we me klaru ne eda we ni uno nyo tutu da ne kon we clean se poaje met ya we a yoru na nyo we clean da ne ka nyo we clean se kan poaje nyo clean on da ru o di on a klar bonwa ka ya ki abu met ya da kan ya buta e poa we clean mo a ki atito mo ya we a ki arbo anu ye we makaya we clean tia ma ne me awe me jan di me ye me buji we de me jan di bu ne me ji we ka ya de ro mo wi ro na book ya na poa jan di te to mo sia Emo wa si mo me yi di abonde san nu ti e ai do enu si so san me nyo me klen ka be nyo me che ka be nyo me no me lu o me ke we me kwa me me ka nyo mo e ke ya di an we on se yiti bu ya ke ya me po ade di an we fo me pe de ka ni de no anyo do enu yo wi unji we nu odi pa do enu mo se yiti me do enu mo se mu me be de nyo klo klo me ma yo pon ma de nyo mo ke ade won se mbe de bu ke apo apo apo apo blo wa che pape ko wa ye po e nyo wi pon jiji wa aji we de adi pa ka aje nyo wa ma se ate pa mo se be de nyo wa ma de pa nya ka che pa mo si wa mo na we de ya no me we e se mo elu apo te ajo ai we ate pa mo ya we ase be de wa ya ne adi yan we de pa anu son ya anu ande nyo ji anu son ya anu ande nyo klai ji You know, man, genio cla won canta. You know, man, genio cla won canta. And ya can ya ne, or ya way on your cla mossy, or blow we on your cla mossy, on ya, my endred, or blow boudre, or black camion, or in your cla man, dear, or your si, ya timuliane, and your cla mon sober, won't ye? Ye, poor ya jondi memoir, man, your cla man, pon blow way upon blow we up, or the devil, or blow away, your nitty, your sign, and your law, and German will brun them, and your nitty. Sebede ya po nyon kuni pui. Sebede ya po nyon ku tidi pui. Sebede ya po nyon nye pebla duwa ma wwe doke mang mwenye he. Wwe doke mang mwenye mwa ma lekwe ma kia chekpa ben jeni. Kia chekpa an uro ma de nyan po mwenye kia chekpa edye tokpun na le nji ani. Mwa ma ne mwa nwa wwa mwa ma lo kia mwa jye sa de an waji. Ka mwa kia ron ma ikma wwe mwa si mwa kia mang mwenye. we money mmama ya wote ya ti we ten jidba elwa ka na tese nyo nyo jidba ni de eche klein ka wuti ya de bloadi de foji na san fo klein de kiri ayri ina kwete ina kwebayi ina kama yi mu yi ni ayi ikme tuwe asimuti ne de ama flamute muti ya kapo no flamute we flamute muti nundwe we dweje nu chenwe we chenma we anjio Eseme niwe de klein ya nwante emwe ndeni ya emwe njwani ya nye mumu suwe kaya wea pe mwama nye njini wile wede jandi. Nyo seyo kenke ine nini. Ni saru mwome kpaye eme wong, eme saru mwome kpaye mwong, po waya mwaya kwa po dema mwema. Po mwong kaya se mwong wewe kaya kaya esa esi, we ansaye kaya kmo yonye flemu. Kapo eme esa ikme mwong lewe eme mwong ya kle menji ya ponte eme ya seya me boje ya emna weje. Deye ya mwe mwodo wa wudi kaya we klein tiye. Meni no we klein anje diye ayiba tikwande ayiba diye ayanyo klani ti ayanyo choni ti ayo wonje po wada ma wada ruba wu. Ta wota wama da po ni flemu we nyoro wama ande se mwame wa klenga pe sonsan we nyipli ya kpaji nyoro niti ya mwe mwambu wa ndani ma ye. No ye ni aruda kanda ma ta mwati ya dewe ke kaya bo nan. We kani we ye andi ya we klein yon ya donwe po waka soma mari nyaka nyonsi an rose nyaka ke ikulet nyaka se abetile zinyan. Deye andi ya we klein. On y a roudon we poa de yon typo de ayan ba rupo we kanu we flamuti e a we clean we see de no we clean jedi amon de we clean yon kan ya don we poa ta o tiny me an cheta nan ta o tiny de o de e ni nwa kan ya me aye kila ba de kila e flamuti yes isresoman de yes isresoman de yes roi mpe de kanin de flamuni de susan clean jini amon de we clean jese I buy ya wa dia David Klein kan da nyuna we nu adun timu ka gbe Mariam nya ka monte mon Patricia nya ka nyon sian Philomène nya de Williamsville chairman de ayon ke la baye de ke la tepe on jibla de on son pete ka ko ayon Henriette nya de kilomètre 18 ayon ke la baye wo de nyon cheke on we maintenant monte ya kan de nyon lo on nyon me kan dun nu che monje on a fin ayon ke la baye on sa ni teye ke la tepe de on Israel son so yon kwe yon we flemouni, di e sou son nou moun di e yon we sa. De yon we flemouni. De we nou moun di e we klen jibla de yon we klen moun sa. Di yon we flemouni. Non ye den da de ane a de a mari moun cheke one mba ya ne non yon emeti mou a wamba lup sang apwa de a de a mari moun pi. Apwa ne a jan di ya ine jibbe ya tubo ti ji ya kruti ye nou eblo ka ya jan di ni ya. Nye a sen di ya moun. Ka na wi wi aje ni mbo ati san ya nou aka bo a de a bi ati san nou a ye mbo a ite ni a bo de san moun kwa ya ni sa ati sen kwe. Amen. Mari mon dia kia sa dia kia ni awe. Duan kwa ya no kwa ewe si. De a yu jesu po e duan. Ma yise se kia de a abane a monande san ni we. Kan po a mewe ya inwe. Amen. Ta eje anta kanta te. Mambo ameni. Ebo e geko u emil ke. Mon embo a bi pol kene di. Kona son we atapo a. Ayon kila ba de kile on we si de. On fle mouti nyi. Po a mou kile yo me. Ma ambe nou ande kwa akule. On kene en fami ki. Yane en cheta enon. Kile a fle mouti e siyan we. Duan son ne po e de. Non we klien je di den. Ya don we po a be. De we klien ya don we po a. Non ya du e kwa inwe. Mwa enen be ya bel. Mambo a bi pol kene di yo setani. Yus an ese gwa yo. On ese gwa yo. Yine a sel konan. Kile a fle mouti siya we. Bo a yine. Ju de sou dole ki yeni.
1: Je de a bi rudi a o do di we ma ye nu pa yo na se si o che bo wa sa be kla gu ngo a wa kan ya wa pe ngwe de a ngo kla gu I kla gu e